Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Keby bolo niečo,